Nicky Yore og Daisy med Sunroof. Klokken er 8:05, og vi tager nu en tur til Boston. I hvert fald ombord på toget sammen med Stella Lefty.

I'm a Woman, var altså sang, vi fik her fra Kami, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radiovis på 4, når klokken bliver 1, frem til den sommertoner her fra James Blunt.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alle med Hallucination, og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983 albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukkede Ruder.